0: nous dire tout les Bip Radio et nous tous les minutes 5 tonnes. Nous y dire tout au mêlé, nous condons tout, bon et on l'entole et on l'en. Wado to hotale do Bip Radio di.
1: Wado to hotale do Bip Radio di. Ekbeo teni bebe kain azan watanko lia son kweme milioton jine doka hampoline barotore minayi la nation jine mi la nation ebalando y kweton di yidome jile yime a fosor teto dokpo dokpo waton weze wema iton sora le menu togan beneto koton remet wadayi bezele diyon yena hwayi do bine kumanji fi bo kanchicha e do to iton tentin poto bine kwoyo ena li do alokpa vole di e kula misoy de menu kwon ak baton sa don bwa mwado menjile sena sin konu yare yare e no kwen kundo sami sami kwa wudiyon do sen tombo sena sin konu man koton ena do azoton te wwe le di kwa ton fiyo kwa dagwe e na si hukba nou tokon la gangba sa yo lwi ke yan kaja ewa tozo gweji la menjile azon man koton dole eni liyengbe liyengbe bonu ena si humo e nye kwa man koton ulubona anzano kwoton usi tokpon la gbasa leji sena si nkonu ena si kujun jon bine to kwa men fidinye bo ye men gbeto kwa ton wena non men ye azan egwewe ena si kujun sena si nkonu makoton da ye lana si yon eyo da menjile azan makoton e yin tun ton to leji mina ye la nouvel tribin si yon agbasa nimi la nouvel tribin ewa kula min so yi demen kwa agbaton sa don bo a mo ye men yin azaro tanano mboka yin ayije e do sakete kame don ye be a ba jono Joseph fo jogbe nu lo agbaton sa be do hosin hosin la nouvelle tribune e wa en makoton moto lo boyin onando wi kwe ton jito e wa klami so yi gonu yere yere ena se khujujon bine kuma ji fidin be de yindo se na ne gba modo menjire aso yin aso bo me yinu kongan ho e makoton ton ena wa yi aso ro nu we yin bo nando yin town le ji yo la nouvelle tribune e wa wona mundo wi kwe ton ji mina yi le matinal sin agbasa le matinal e wa wona filamentere yemi a forso te to do podo po wa ton we wa benik ma di fidin boy tere dion iwaze we ma iton dole menu togan romia da wada hi leji e kayin gonu no penu kundo sami sami hobe de indo la sena e e wa wana wwe ton ji da menji de e donu bon azo e wa de benik ma di fiyo e to do azo mon koton te we boa da menji de gonu we yin sena ambe de indo e we na si ho no benik ma di fidin lo bona wazo ha tutume yare yare a koso ton le yo do asan bango sunza me mi deton goru mon koton ena zero tele di le kat verite jemina yi e wa wana le firemen jiri hojo kodo e le matina le leji do azan kwanko le asun kwe e la meton do gonu e yin se na ton ene ena zero bini kumaji fi berambe azo wili fi dinyan nungbeji e ya dinyon e wa gbaje nume azo e wa che kupade e wa do ache basin azo e wa de tovi tosile do e yin bini to kome mba kula yin so yi le men do kwan agbaton sa don bo amon Jiri, Sena, Sin, Gonu, E, Nopin Kudos, Samsung Hoe, Air Dion, Azoton, Demon Lay, Demon Jiri, Ain't Toy, Boja, Way, Yeme, Waton, Wesley, we might ton dollar menu, E, Yin, Togan, Beneto Coton, Bayan Fossil, Tito, To, Y, Tonleton, Boa, Benegon, and Ifio. Le kat verite e wan mudo yi kwe ton ti bo a kwa yunso yi ale mi ton le ji da ben jire ale ta sen bine yi le bine kwa di fi di yon yanak bon alo tu yi adisi wwa ji kwe kwa yon e ni yon akuna je sen me wlo a che kwe pa ho e nan tan wwan e yin ale ta sen bon koton do bine kwa di fi le ji kota le do bip radio ji jino do ka apuline ba do to di e yi were vounou
0: Tendo kwe di mi anse nou e jero to le de Bip Radio E do to e mi de 5 ton
1: A do ton bo nyan de pon kudo Bo ba yon ton po Ne e kado Kwe teno karyon e nan do lo mon koton do Ozme de mele wanyan e kwa jemenu mi
2: A do e ton bo nyan de pon kudo ba yon ton po Ne e kado Nou me meton mena jo do e o E son don me a che Wotel le mo e kat jaka be ren e nan do lo mon koton Azo de wato e ayin, vlavo akime anon sandi, vlavo akoso wato e ayin, vlavo alonzo wato e ayin, abe kwen azo de wato ro, weke zwe ne yome yon, azo zome toto e, nwe yero kliyan, eno azo e azo, awa beko, eko ili, okho asan, okho kwe, takakakaka, bo memo koton, awa mwen, a, ato e ton, Onyare pon gudo ba yon ton po. Koi, nou me meton mena jodo e son do me achi. Wene nou e djeka, be rena dolo mon koton le yo. Ene.
0: Bip, radio doto e mini 5 tonu. Kan we ko aton nou kondo po kenfo. Mi boku doto do me.